og alltid der du er i appen NRK Radio. Vi er i gang. Amir Horori. Ja da, vi er i gang. Halleisen, riktig god torsdag til deg. Håper du har en flottes 28. mai. Vi skal straks til Alessa og Stella Larsson sin Words. Aller først du, David Guetta og Sia, Beautiful People.

som heller. Du ser ikke meg i kirka, det blir sene kvelder. Ølbriller på, jeg går i mange feller. Sene kvelder. Jeg

0: way out.
1: MP3.
2: Halo, z dronem.
3: Nå sitter jeg her med en temp på 20k, liksom.
4: What about this day?
3: Hvor mye koster det? Hun tjener sånn. 3500 kroner.

0: Det er det hun synger.
1: Ja da, velkommen skal du være til MP3 her. I dag så det faktisk ikke jeg som skal holde deg med selskap alene, men jeg har fått tilbake en gammel kjenning. Gammel kjenning,
2: ja. Ja,
1: det ikke så gammel, men for dere som kanskje hørte på kanalen i februar, så fikk du med deg min partner Klara her. Altså, jeg vet ikke, vi har ikke fått noe offisiell dan, men jeg vil kalle oss en ganske uslåelig duo.
2: Ja, jeg helt enig faktisk. Nei, vi har ikke fått så mye tid sammen, men fortsatt, vi jo on top.
1: Ja da, vi har jo det. Og Klara tilbake, og vi skal henge med deg de neste tre timene. Kan ikke vi starte, Klara, hvordan dagen har vært? First day back?
2: Ja, altså, det har jo vært en veldig fin dag så langt. Samtidig som det litt uvant, fordi det her første dagen på veldig lenge, der jeg har måttet hatt på vekking tidlig, for jeg skal ordne meg for jeg skal på jobb. Så det var litt uvant.
1: Allikevel kom du for sent.
2: Ja, jeg kom for sent. Og jeg sto opp klokka 7:30.
1: Herregud.
2: Og jeg kom for sent. Så det var litt flapp. Mm. Men jeg kom hit i hvert fall før deg da,
1: så. Ja, det gjorde du. Og jeg bor 2 minutter av jobb, så det sier litt.
2: Ja.
1: Men nei, det faktisk litt av det samme. I dag så tenkte jeg, i går når jeg la meg, så var jeg sånn, yes, endelig er Klara tilbake. Mm-hmm. Vi skal lage masse god radio. Så jeg tenkte, vet du hva, la meg sette alarmklokka mi til 7:30 jeg også. Stå opp tidlig, spise en frokost, liksom dusje fint, liksom ha god tid på meg, liksom gjøre alt det jeg virkelig vil gjøre, liksom.
2: Ja, jeg og Ager ble enige egentlig om at vi skulle møtes klokka 9. Mm. Ager sender meg en snap sånn 8:55. Akkurat våkna, upsi!
1: Så jeg var ikke inne på jobb før tid, men vet du hva? Man har forhåpninger, og så har man det som faktisk skjer. Og det er ikke alltid det går boks i boks, vet du hva? Jeg tror faktisk en ting jeg har forhåpninger for, at vi kommer til å ha det veldig gøy i denne sendingen her.
2: Selvfølgelig.
1: Og det tror jeg blir sant, altså.
2: Ja, ja, ja.
1: God musikk skal det bli, blant annet den neste låta her. Vi skal få Lille Cæsar sin Brenner, men før det så tar vi turen til Tigergutt. Det her er Å leve.

0: synger Marcus og Martinus. Og vi har jo spurt folket hva deres favorittoppfinnelse er. En ting som rett og slett gjør dagen litt bedre, litt mer convenient.
1: Yeah.
0: Og du som hører på, du skal gå inn i appen NRK Radio og rett og slett sende oss en melding med hva din favorittoppfinnelse er. Men mens vi venter på deg, så tenkte jeg, vet du hva, vi kan starte med deg, Clara. Gi oss din favoritt, dine favorittoppfinnelser.
1: Ja, yeah. Jeg sa jo egentlig min nummer en i sted, og det er da en ordentlig god dusjhette.
0: For, kan jeg bare stoppe deg der?
1: Jeg stopper deg allerede.
0: Hva, for som en mann,
1: ja.
0: Hva er en dusjhette?
1: En dusjhette, det er en sånn... Sånn en plastikk, liten sånn stretchy greie som du pakker alt håret ditt inn i.
0: Ja, ok, ok.
1: Til når du skal dusje, sånn at håret ditt ikke blir vått.
0: Helt riktig, ok.
1: Det er genius! Kjøp deg en sånn reusable en på Vita. Genialt.
0: Men hvorfor er det en ting du føler folk ikke investerer i? Eller hvorfor er det en... man skal jo vaske håret sitt. Ja, hvis man ikke vil vaske håret, så kan man jo bare ikke vaske håret.
1: Ja, men det er det. Men, fordi du kan bare ta håret i en dot, ikke sant?
0: Aha.
1: Prøv å fortelle meg at du ikke får vann i håret ditt når du tar det i en dot. Jeg får i hvert fall det. Jeg får masse vann i håret mitt når jeg tar det i en dot, og da er håret mitt fuck allerede.
0: Ja, ok, greit. Men da kan jeg kan gi deg godkjent på den der. Har vi en godkjent tid?
1: Ja, og man ser litt kunt ut med den nå. Nei, fordi den er litt sånn rosa, sånn litt sånn laser rundt. Føler meg litt som bestemora i rødhette.
0: Ja, ok.
1: Så det er litt cute.
0: Ja.
1: Er du klar for nummer to?
0: Jeg er klar for nummer to.
1: Ja, nummer to, jeg vil si at det er... det høres weird ut, men tubeost.
0: Du, så unnskyld, du har mistet deg her helt fullstendig. Clara, vi snakker om gode oppfinnelser, og du får tubeost av alle ting du kan gå for.
1: Det er så genialt, og det er så mange smaker. Altså, jeg mener det, tubeost, du får mer bruk for den du tror, altså. Gi det en sjans, sånn seriøst. De har vegetaralternativer. Jalapenosen,
0: dritgod. Jeg har smakt den et par ganger. Den funker veldig bra i toast.
1: Ja, det er dritbra i toast.
0: Ja. Vet du hva? Jeg kan gi deg... Jeg gir deg en godkjent her også. Det er en gøy oppfinnelse.
1: Ja, absolutt. Jeg har en til. Okay. Og den er litt mer sånn... Den er veldig bra for meg. Og det er da tannpirker. Og det er sånn ting som jeg, folk setter ikke nok pris på det. Men for meg da, som begynner å bli så voksen at visdomstenneren min har kommet og sånn. Så visdomstenneren min har kommet ut, og jeg... har et problem med at det fester seg matrester bakerst i hjertet min der visdomstennene kommer ut.
0: Mm.
1: Tannpirker er det eneste som får det ut. Så jeg har brukt veldig mye tannpirker i det siste.
0: Clara, du
1: genialt.
0: Ut av disse svarene dine, så virker du, for en lytter som kanskje ikke har hengt meg før, så kan det virke litt som at du er en sånn 56 år gammel mor som bor hjemme. Tannpirker, dusjhette og tubeost. Altså, du skal lage matpakke til barna med tubeosten,
1: ja.
0: Og så skal du bruke tannpirker fordi du klarer ikke å få alt ut av kjeften din ordentlig, og så skal du ha dusjhette fordi du skal ta deg en glass vin, og da trenger du tørr hår etterpå.
1: Jeg hører sånn Amish ut som bare ikke bruker noe som helst.
0: Har ikke hørt om hårfønner her.
1: Nei,
0: men vet du hva, jeg vil si meg det var noen wildcards der inne. Jeg tror min liste kanskje er litt mer praktisk enn det din er.
1: Det kan den. Kanskje jeg misforstod oppgaven litt.
0: Kanskje det. Nei, men det var jo favorittoppfinnelsen dine, og det er helt riktig.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi venter på svaret fra deg som hører på. Ta så pell deg inn i appen NRK Radio,
1: ja.
0: Og send oss en liten melding. Hva er din favorittoppfinnelse? Vi tar turen til Oscar med K i mellomtiden. Det er Make Me Feel. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: favorittsangen til Clara det her.
1: Selvfølgelig.
0: Carina Dahl og Staceman sin Drekke deg fin. Ja, vi har jo snakket om favoritter, favorittoppfinnelser. Clara, du ga jo oss dine tre,
1: ja.
0: Som var tannpirker, tubeost og dusjhette. Det er altså dine favorittoppfinnelser.
1: Ja.
0: For en eller annen grunn, så høres du litt ut som en 56 år gammel mamma.
1: Jeg har bare sett pris på de små tingene i livet. Lock me up, seriøst.
0: Men jeg tenkte, vet du hva, du har sagt dine, jeg kan ta for oss mine også, så får du lov til å grille meg litt her.
1: Ja, ja det, nå gleder jeg meg faktisk, fordi ja. Du sa ikke nei takk til å grille meg for det mine, eller?
0: Nei, det gjorde jeg ikke, men så...
1: I'm ready!
0: Du er klar. Hagla er klar. Ok, greit. Jeg kan kjøre på med nummer en. Her om dagen så var jeg faktisk på normal. Okay. Skulle kjøpe deodorant.
1: Ja.
0: Og du vet, vanlig deodorant størrelse er sånn 25 milliliter, 50 milliliter.
1: Det ja, sånn, det er en liten boks liksom.
0: Den lille. Ja. Du har liksom plass til den i lomma.
1: Ja.
0: Fortell meg hvorfor jeg går forbi, og så ser jeg en deodorant i dobbelt så stor størrelse som den vanlige. Jeg ser en deodorant på 100 milliliter.
1: Nei,
0: jo.
1: 100 milliliter?
0: 100 milliliter, jeg kan holde den i hele hånda mi.
1: Og den
0: har fortsatt plass oppe, liksom.
1: Ok, men vet du hva? Ja, men den kan jeg stå bak. Jeg visste ikke at det fantes i gang.
0: Ikke sant? Og da vet du det. Du kan kalle meg mye, du kan kalle meg støgg, du kan kalle meg dårlig kledd, men en ting du aldri kan kalle meg, det er stinky.
1: Ja, seriøst.
0: Det er aldri stinky.
1: Du har deo for days.
0: Deo for days. Og det gjør det så mye lettere, for det er en sånn ting som er sånn, du går og kjøper det relativt ofte.
1: Ja, ja.
0: Har du en som er dobbelt så stor i størrelse, ja, plutselig så minimerer du hvor mange ganger i året du må kjøpe deodorant.
1: Genialt.
0: Så det er min første favorittoppfinnelse.
1: Beia. Ok, har du den igjen?
0: Vi går over til nummer to.
1: Ja.
0: Og der må jeg rett og slett si... Oi, nå fikk jeg litt hjernetepp her.
1: Nei, jeg tror du skulle si at du sier pass på din egen idé.
0: Nei, jeg har ikke det. Nummer to,
1: ja.
0: Det er posten og helt hjem.
1: Ja,
0: og da mener jeg, som du kan sende rett, du kan bare legge pakken utenfor døra di, og så kommer de og henter den.
1: Genialt.
0: Er ikke det helt synssykt?
1: Genialt, men i hvert fall helt hjem, ekstra skjøve til helt hjem, for også når du skal returnere pakka, så kan du bare legge det utenfor døra.
0: Bare legger du utenfor døra di? Men der må jeg komme til selvkritikken selv. Fordi det kan også hende at noen stjeler pakka di.
1: Ja, det er det da.
0: Og det skjedde meg før en gang.
1: Ja, men da tenker jeg at man har et lite ansvar selv også da, til å følge med eller installere noen kamera. Du vet at den kommer rett utenfor døra di og bare er der. Derfor, det er bra vi har litt av hvert. Det går an å få det på postkontor, går an å få det i postboks.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg sier ikke nei takk til hele tiden.
0: Nei, men det er litt... Skal ikke lyge,
1: altså, men... Ja,
0: og så har jeg nummer tre, og dette er en stor shoutout, men jeg elsker gaffelen.
1: Gaffel?
0: Ja.
1: Ok.
0: Jeg tar gaffel over skje any day.
1: Men Ager, er det her?
0: Ja, det her er min favorittoppfinnelse, så jeg skal følge deg hvorfor.
1: Jeg venter på plotten.
0: Nei, for gaffelen kan du bruke til å spise ting som, skal vi si, is. Isen er hard. Du kommer

0: Penthouse, Lost With You.
1: Ja, og det blir mer snakk om sommerkroppen, fordi jeg drev og scrollet litt på nyheterne, og så kom jeg over en NRK-artikkel med et veldig godt, litt spesielt tips til å nå sommerkroppen. Men før vi kommer helt dit, Agel, så lurer jeg på, hva ditt forhold til sommerkroppen?
0: Nei, det jo, vi har jo en avstemning gående inn i appen NRK Radio, der vi spør akkurat deg om hva din forhold til sommerkroppen og der har du tre alternativer. Den klar, ja. Eller bry meg ikke, og work in progress.
1: Ja.
0: Litt sånn, den kommer.
1: Ja,
0: den kommer.
1: Det er for meg.
0: Og jeg må nesten, jeg føler jeg litt mellom work in progress og ja. Bry meg ikke.
1: Ja.
0: For jeg føler meg sånn, jeg føler ikke at jeg så veldig, jeg bryr meg ikke så veldig, jeg har en kjæreste på en måte,
1: ja.
0: Så jeg trenger liksom ikke å imponere noen når jeg ute og bader.
1: Nei.
0: Så det litt sånn, det litt digg å bare sånn, jeg bryr meg ikke så veldig mye,
1: ja.
0: Men så det også litt sånn, jeg har jo lyst til å se litt deilig ut på en måte. Så et sett mellom bryr meg ikke og work in progress.
1: Ja.
0: Men jeg må jo si, det har vært work in progress de siste 5 årene kanskje.
1: Ja, ja. Man tenker alltid det. Jeg føler altså, litt på sånn det samme, jeg bryr meg egentlig ikke, altså. Jeg føler, vet du hva, jeg couldn't care less. Jeg føler meg bra. Det nok for meg, altså.
0: Ja, så du er på en bry meg ikke.
1: Ja, egentlig det.
0: Stått.
1: Jeg gjør ikke noe.
0: Den pusten der sa litt annerledes.
1: Men altså, det ikke sånn, jeg gjør ingenting for å gjøre noe annerledes frem mot sommeren. Men jeg føler man tenker også alltid i underbevisstheten. Det har bare vært fint å... Ja. Litt ekstra liksom.
0: Jeg føler meg mer sånn nærmere juletider og 17. mai og sånt, for det bare sånn, jeg bare håper den dressen passer veldig bra.
1: Ja, det det.
0: Noen sikter på sommerkroppen, jeg sitter på 17. mai-kroppen,
1: ja,
0: da, for å si det sånn.
1: Ja. Det er forskjell på folk. Men ja. Vi skal gå litt mer inn på det her med sommerkroppen og det gode tipset som en Jon Harald har til å sette på. Men før det så skal vi ta turen til Anotter og 54 Ultra med låta Talk to You.
0: Ja, da, en god banger det her. Riktig sommer-vibes.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, da har du fått litt tips fra han også da.
1: Ja, genialt.
0: Genialt altså. Sommerkroppen, vet du hva? Vi har en avstemning gående inn i appen her, Radio, og jeg kan si det 50-50 mellom Bry meg ikke og Work in Progress.
1: Oh, hell yeah.
0: Så det fint å vite at det ikke så mange som har den klar helt ennå.
1: Ja, det ingen. Godt å vite. Godt å vite.

0: The Big Mouse was in all from this kind.
1: And now it's throwback time. Her har jeg gravd litt.
0: Og når skal vi, hvor langt tilbake skal vi klare?
1: Vi skal ganske langt tilbake til, vi skal til 2009.
0: Da var du 3 år gammel.
1: Ja, jeg var 3 år gammel når låten her kom ut. Men det her er faktisk, den låten her, jeg kom over for ikke så veldig lenge siden faktisk. Det var et par måneder siden, tror jeg. Og den heter da When Love Takes Over. Det David Guetta og Kelly Rowland.
0: Rowland?
1: Rowland.
0: Come on.
1: Row.
0: Row.
1: You know, I like the little country style. Men den er veldig, veldig bra. Den gir deg en egen energi, altså. Og jeg snakket med en av vennen min om den låta her, og han veldig glad I RuPaul's Drag Race.
0: Ja.
1: Så han tok opp det. Og så sa han at sånn, ja, oh my god, den låta, ja, jeg så den på RuPaul's Drag Race når det hadde lip-sync battle. Så vi skjønner hva for noen god sang det her er. Ja. Den kan være med på RuPaul på, med lip-sync battle.
0: Det akkurat det jeg tenkte. Ja, ja, ja. Hvis en låt har blitt brukt I RuPaul's Drag Race, da vet du at det en slager.
1: Ja, ja, faktisk.
0: Jeg tenker jeg vi kan bare reise tilbake til 2009 med en gang,
1: ja. Absolutt.
0: David Guetta, Kelly Rowland, det When Love Takes Over, på MP3.

0: Bob Sinclair, Dollar Man og Naomi Goldborn. Altså, jeg vet ikke med deg, Ronny, som ønsker han inn. Jeg og Clara har i hvert fall stått og shake ass i fire minutter.
1: Det swear i stemning her i studio nå, altså. Fordi herregud som gjør dansa.
0: For en ønskelåt du sendte inn, og jeg kan faktisk ikke, jeg kan ikke tro at jeg ikke har hørt den låta her mer.
1: Faktisk.
0: Jeg har hørt den før.
1: Har du som vekkeklokke hver morgen?
0: Ja.
1: Pangstart på dagen. Første gjør du å komme opp av senga, shake some booty. Perfekt.
0: Man kan jo ikke klage. Første gjør du til å senga, shake some booty. Han er bare klipper ut sin jingle, ass. Vi holder stemningen oppe.

0: Chris Winter, Dollars Bay. Og det her altså rett og slett bare bra med det. Jeg heter Martin. Det Martin Torstad. 4:30. Og vi snakker om mogging. Har du hørt om det, eller? Hvis du går inn I appen NRK Radio, kan du gå inn og stemme på der. Og nå svarer 61% nei, hva dette for noe? 39% sier jeg for gammel for sånt. Det ingen har stemt med, ingen har stemt på ja, ja, så klart. Ok, mogging altså en greie visst nok. Jeg fant ut det for et par minutter siden, da NRK Nyheter på Instagram la ut en video om det. Rett og slett en greie hvor du kan gå ut I sosiale medier eller på offentlige steder og kle av deg, og så kan du vise at du overlegen fysisk andre. Jeg føler meg så gammel når jeg snakker om det. Altså, virkelig. Petter blitt intervjuet I saken, og han gjør det her da, og skriver «Folk tror jeg en cocky jævel», skriver han. Eller sier han da. Og jeg kan jo skjønne hvorfor, selvfølgelig. Og mogging kommer da fra begrepet AMOG, som Alpha Male of the Group. Og så kan overlegen fysisk. Om det her innenfor eller ikke, det bryr jeg meg ikke så mye om. Det jeg tenker mer om om du har hørt om begrepet. Det bare jeg som ikke har hørt det, eller det sånn at jeg alene? Det virker som at jeg ikke alene om det. Aksel Kanda skriver, 34 år før det gammel, Martin. Hold opp, Martin! Aldri hørt om mogging før, men det høres opp noe selvopptatt tull, sier Aksel. Det gøy. I appen NRK Radio så spør jeg også, har du sommerkroppen klar? Og derfor fikk jeg en fin melding fra Veronica I dag, en av våre faste lyttere, som skrev, Martin, kan ikke du fremsnakke at en sommerkropp kan være mange forskjellige ting? Og jeg helt enig I det. Så derfor la vi en avstemning på det, hvor du nå kan gå ned stemme. Har du sommerkroppen klar? Vi tar en tid og ser hvordan det går står til med avstemningen. Det gjør vi etter musikk fra Martin Jensen Solo Dance, tenkte jeg. En sommerkropp kan være mye forskjellig, vet du. Så tenkte jeg, Trude Drevland, du her fortsatt?
1: Ja, man skal jo ikke feste med måte, men man skal ikke være pøbel. Man skal drikke og kose sammen med måte. Og det å feste handler jo om å ha det gøy. Og du har det ikke gøy når du drittings.
0: Jeg elsker Trude Drevland. Her altså intervjuet av Se her, jeg måtte ta vare på lyden. Du ikke drittings. Nei, du ikke, altså, ja, du skjønner. Ja, det Martin Torstad. Det der.

0: Meghan Trainor med Criminals, 4 minutter på 4. Og det snart klart for en ny runde med ja og nei-lek. Jeg bare sier det. Ja, ja nei-lek skal det bli I dag også. Og hvis du som hører på noen skal være med på den, så sender du en melding allerede nå I appen NRK Radio og skriver «Jeg vil være med». Ja nei-leken, den fungerer sånn at du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Ok? Så ikke ja eller nei, eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Jeg stiller spørsmålene, du som på radio, du svarer, og du melder deg på ved å sende telefonnummer, og jeg vil være med på en melding til meg I appen NRK Radio. Jeg har lyst til å ta deg med, altså virkelig. Ah, ja, ja. Vi kjører på konkurransen når klokka passert 4, så bare glede deg. Emil Iversen, hvordan dagen din I dag?
1: Bra.
2: Ja, litt lenger.
1: Veldig bra.
0: Ja, godt å høre. Ja, bra. Emil Iversen med oss. Du med også. Elsker jeg. Alvin sender melding her når appen akkurat du har skrevet. Jeg hørte navnet mitt. Ja, da, Alvin. Jeg har sagt det flere ganger, jeg. Ja. Låta her. Liberty med Kate Ryan. Jeg synes vi fortjente låta her, jeg. Smil, at vi gjorde en god deal.

0: Det Lee Adam, og det I Don't Wanna. Og nå det klart for...
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: 19 over 4. Nå skjer det. Og vi har med oss en som virkelig skal være med. Det Alvin. Hei, Alvin!
2: Hei!
0: Hvor ringer du fra?
2: Dokka.
0: Dokka? Hvordan det på Dokka I dag?
2: Bra.
0: Har du gjort noe, hva har du gjort I dag?
2: Vært på skolen.
0: Nettopp. Og da kommer det store spørsmålet, Alvin, som du kanskje alltid får. Har du lært noe nytt I dag? Alvin, du der?
2: Prøv å komme på hva jeg skal si.
0: Oh, ja, du kan svare ja og nei nå, altså. Nå kan du bare svare ja hvis du vil. Ja, da det greit.
2: Ja.
0: Nå kan du slappe helt av. Ja, ja. Ja, det der ikke lett, altså. Nå trodde du konkurransen hadde startet, du. Ikke sant?
2: Ja.
0: Ja, det ikke lett. Men, vi får se da hvordan det går. Fordi jeg nådeløs.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja eller nei. Eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Og, nei, la oss bare kjøre på. Vi føler deg litt nervøs, ok? Du jo bare 11 år også, vet du. Så vi må være snill nå, tenker jeg. Vi får se da hvor snill jeg klarer å være. Vi starter da.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Bor du på Dokka?
2: Absolutt.
0: Skal du spise middag?
2: Mm.
0: Har du vært på Gjøvik?
2: Det mulig.
0: Liker du Hamar?
2: Absolutt ikke.
0: Snakker du telefonen?
2: Absolutt.
0: Hva sa du? Nå ser jeg bort på dommeren her, Albin. Og det egentlig en tommel ned, fordi du sa mm, skjønner du? Åh, ja, det var leit. Men, Alvin, vet du hva? Du kan prøve en gang til en annen dag. Lover du meg det?
2: Ja.
0: Ok, da har vi en plan. Da du med en annen dag. Da det bare å legge seg særlig og øve litt til mutra, og så du snart klar igjen.
2: Ja.
0: Det blir råbra! Jeg gleder meg, Alvin! Ha det!
1: Nå mer musikk på MP3.

0: Kid. Og det er Sexual. Og det her har jeg ikke gjort på kjempelenge.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Og det gleder jeg meg skikkelig til, for nå du musikksjefen vår. Tre låter skal nå bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og har du en sang du bare tenker, den låta her, Martin, den så bra den. Den bare må du få på radioen. Og så skal du sende meg en melding nå inn i appen NRK Radio. Og så du skriver til meg hvordan låta her. Og skriv, denne må låta, Martin. Denne må jeg spille. Og jo bedre grunn du legger på i meldingen din, jo større sjanse har du. Altså, overtal meg litt da. Si sant. Den låta her, den så fet at du kommer til å få gåsehud under foten. Det var rått hvis du har en sånn låt, forresten. Her nå Madness 6AM med Golden Light.

Du har 20 sekunder på deg. Kom igjen. Hvilken låt? Appen NRK Radio. Nå bringer jeg Sebastian. Han skriver, nå holder jeg på å vaske leiligheten til visning og trenger at du spiller låta Pray fra Alicia. Hun som representerte Polen i Vision i år. Fin og undervurdert stemme. Og ikke min sang. Kan jeg sikkert huske den, ja? Jeg vet ikke om de har kompliment til deg, Sebastian. Skal vi prøve da? Den her, eller? Ja, det her låta. Ja, ja, ja. Nå kan vi prøve da, så ser vi hvordan dette ender. Låt du fire episode av Sebastian på NRK MP3. Polen sitt bidrag.

Sigrid, Don't Kill My Vibe. Fem minutter på fem. Takk for I dag, da. Martin Tors har det vært. For en dag. Virkelig, altså. Oi. Jeg koset meg. Blart du sammen. I dag I appen NRK Radio også spurt om en del ting. Blant annet har jeg spurt. Sommerkroppen klar? Og 52% svarer. En kropp? Sommer? Boom! Sommerkroppen klar. 9% sier at du bruker mye tid på trening og mat. 17% sier en kropp som tåler 14 grader stiv kuldegang. Jeg... Du kjenner det da. Ja, det gjør det virkelig. Merker det jo første Martin Torsdag vi har sammen på kjempelenge nå. Så det nesten blir litt sånn rusten, ja. Men det en låt vi skal huske på å spille I dag. Jeg vet hvilken, altså. Jeg skal bare si at I morgen får jeg besøk av en fyr som du kjenner som han her. Så jeg synger en sang fordi jeg brenner. Brenner for ting jeg holder hemmelig. Aldri passer inn han står og lurer på hvem han Lille Cæsar. I natt så slippes et nytt prosjekt. Hvor han skal bare enda mer seg selv. Og I morgen han besøkt oss her I MP3-klubben også. Det gleder meg. Det rundt sånn tretida, så vet du det. Men det en låt vi bare må ha på. Som på en måte vår låt når det kommer til torsdager. Hele Norge, hele verden tror at det her en fredagslåt. Men det feil. For det torsdag. For det morgen. Morgen du skal klikke. Musikken fortsetter utenom kvelden, ikke gå noen sted, så vekker deg morgen med endelig morgen!

torsdagsfølelse da. Velkommen skal du bare til MP3. Jeg heter Martin, tilbake med mer MP3-klubben I morgen klokka 2. Og så vekker vi oss I morgen tidlig med endre I morgen klokka 6:30. Nå, mer musikk til deg. Her Ida Lova, svagere enn jeg.

0: MP3.
1: Det er faen meg sommer. Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Babylønne kamera. Vi drikker sjampo på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlan, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, all i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.